0: solamente.
1: Ecco, ti scimbe te i chef.
2: Musica mula.
3: Cola
2: soffage.
3: Dandi na traka dun na na, din din na traka dun na na, dandi na traka dun na na, din din na. הוא אמר לי, איתך אני משתגע.